0: 49.000 konvertibilnih maraka. Tako ovim programom se nastalo da novčana podrška u tekućoj godini bude obuhvaćena za sve proizvodnje koje nisu predmet federalne novčane podrške. Ono što je novo dato u ovom programu je izgradnja protivgradne zaštite za grad Živince i općinu Kladanj. Zatim podrška izrasto nerazvijenim općinama, to su dakle općina Čelić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovne novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenigi po litru mlijeka. Zatim podrška ruralnom razvoju, dakle gdje se daju dodatna sredstva u cilju razvoja govedarstva, dakle prema nadmorskoj visini 500 i više metara nadmorske visine, dakle proizvođači odnosno farme koje se nalazi iznad 500 metara nadmorske visine imaju dodatna sredstva za govedarstvo, dakle za unapređenje ruralnog razvoja. Radi se o ograničenju na nivou od 15.000, dakle što je izjednačeno sa federalnom novčanom podrškom, dakle i federalna novčana podrška iznosi, ima svoj limit ograničenja na 15.000 konvertibilnih maraka i u ovim slučajima mi smo to izjednačili sa ciljem da naše poljoprivredne proizvođače koje ostvaruju veću novčanu podršku iz budžeta, što kaže, omogućimo im da registruju svoje obrte i na taj način riješi svoje zapošljavanje ili odnosno samozapošljavanje. Također istovremeno obrtnici imaju pravo na 20% veći iznos novčane podrške za biljnu i animalnu proizvodnju.
1: Za informativni program našeg radija govorio je Fedahija Ahmetović, ministar poljoprivrede.
2: Info 5.
1: Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju građane na promociju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada, koja će se održati u petak 19. juna na platovu ispred medrese sa početkom u 10 sati. Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
3: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja?
1: Mesut Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
4: Pa što se tiče LGAP-a, kolegice Dugić, da rešenje imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno 15.5.2026. godine, imenovani su šefovi kao i poslanici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica radio Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcionog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSC-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcionog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT.
1: rok

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju sve građane da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, koja će se održati u petak 19. juna na platovu ispred medrese sa početkom u 10 sati. Omladinska banka Gračanica u saradnji sa gradom Gračanica i fondacijom Mozaik kao domaćin regionalnog meetup susreta za razvoj preduzetništva pozivaju sve relevantne aktere sa teritorije grada Gračanica da se pridruže susretu koji će se održati 19. juna od 14.30 do 16. sati na adresi Multimedijalna sala grada Gračanica. Susret je prilika da se ljudi sa idejama, postojeći biznisi i zanati, institucije, organizacije i drugi lokalni akteri povežu sa konkretnom podrškom kako bi se lokalne vještine, znanje i resursi razvijali i gradili u održive biznise i nova tržišta u Gračanici. U subotu 20. juna od 18.30 u Ahmed Pašinoj Bijeloj džami biće upriličena večer Kur'ana koja će ujedno biti i završnica kursa Teđvida pravilnog učenja Kur'ana. Gost predavač

0: uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sistem EUS Summit Tuzla Kanton 2026 bit će održan od 23. do 25. juna u Tuzlanskom kantonu, koji će tokom ovog međunarodnog događaja postati mjesto susreta inovacija, prvenstva i novih razvojnih prilika. Događaj organizuju Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automotion Tuzla, a okupit će predstavnike inovacija ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Summit će povezati donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, start-up zajednicu, investitore i organizacije koje pružaju podršku inovacijama. Cilj je razvoj novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata. U Italiji je napravljen značajan pomak u istrazi koja se odnosi na vikend snajperiste u Sarajevu tokom opsade grada, pišu mediji. Prema dostupnim informacijama, pripadnici specijalne jedinice karabinjera ROS izvršili su pretres kuće 65-godišnjeg muškarca iz provincije Alessandria, jednog od osumnjičenih u ovom predmetu. Istražitelji su proces ocijenili uspješnim nakon što je zaplijenjen materijal za koji se smatra da bi mogao imati važnu dokaznu vrijednost. Biljana i Vladimir Kecmanović, roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masakr u školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, proglašeni su krivim u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana na 2 godine i 11 mjeseci. Vladimiru i Miljani Kecmanović sudilo se u ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Miljana bila osuđena na 3 godine, a Vladimir na 14,5 godina zatvora. Podsjećamo, u masakru u Ribnikaru ubijeno je 9 učenika i domar te škole. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu 2026. U prvoj utakmici grupe L u Dallasu Engleska je u uzbudljivom meču slavila rezultatom 4-2, uprkos tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka. Nakon odlične utakmice protiv Kanade i sjajne atmosfere koja je napravljena na rukometnom igralištu, za večeras je najavljeno novo okupljanje. U večerašnjoj utakmici reprezentacija Bosne i Hercegovine odmirit će snage sa selekcijom Švicarske. Utakmica se igra od 21 sata, program na rukometnom igralištu počinje u 20. Fan zona formirana je i na izletištu Vis u okviru manifestacije Dani Babića, gdje program počinje također u 20 sati. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 20

15. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 8 plus 2 Classic ili Strong po super sniženoj cijeni od marku 95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvalitetu.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Informacijom o vremenu završavamo 18. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irpan Izerovski i Sadmira Dedić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Lideri Evropske unije

Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanica.